Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Anyum no so. Dia de be na ko. Funny stories and the feelings in na. Esu mi sabe so. Mesia ma. Nemu men kan chu bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.

0: omso ou obia jidi enku uko jidi koko fo mu jidi enku uko teocracy ni jidi enku uko ya living yawe ni jidi enku uko sdi ni jidi enku uko church of yawe ni jidi enku kese enu soso obia di enku omso uko a edilo everybody different everybody you see enti what mean na no eh confusion but the original why no na eh store edin omose se din nyina omose se edin a eh din eh konkon edin etu yo mi no omose se no na omde foforo enu na ye che o se omose se no enti amen kan
1: Asempa FM.
0: For, ya chere chere ma bibe ya chere the translation. Ya chere o se Bible na ekuta ye on de bre yi as a King James version NIV Good News New Living Translation Levi's Standard one in English no mu. All Bibles ni nyina eh translation. Na sa translation no e on prefer a dozen bibri more than thousands na sa translations no problem no e ho na wo ti asua e bia fe na wo tie asempa 94.7 na fe na wo tie a wadwun be ye o he e fi se yasua de na ma o mu aforo nyina atiase ye ehu translation translation problem se o wakofa obi asem na odi akotra ukrum na odi ko ukrum ukrum kasa na odi ko ne ukrum kasa no senka osum Israel fo nyankopon Abraham nyankopon no aye ka no kora no musum bimpo ana omu ye sa kora enka ke behu se o omo aboye weri omo nsum bi o omo sum anyame foforo a mo agye bonsam ato mo som bonsam no mo som devil no satan no ena wonu o translate yakọ no wo yi yakopon no edin na emu odun ne din ne bibia ne akwan no a wo betimi abonya tumi edi obonsam som kunim na watimi ene yakopon tamu aye baako no a ebeboa a edin a ahobode te ho popo ene bibia ne ye wo ya beina na o ma sesa no o ma chinji ti ayira wo chikwan ha
1: asempa
0: fm utunu akwana wonam so na wo de kọ wo fese wo de kọ wo adwene mu no ofise wo kọ nyankopon chẹ no ya ayira wo sa kwana ma wonam kwan tetete no so so called Christianity a problem na wo ka wo omu nipa mpese wo betie no kure enti wo ka beta no ofise suafo no mezaa no mu no oba ye no na Israelfo no na esom na nyankopon de ma omo no omo se no na asofo mpanifo ani atwerfo no nyina ne omo wo nyina ase som no edi ntino ma se no omo se ne se omo hwehwe wo mo ansem de abatabata ho edi omo de no omo de abata ho no na de ye adwuma ana omo gyae no kora de ne ye de ma omo na to baabiye enti ama omo yira kwan omo fom omo se bibia bibia agegu enti bra meza ano e korate wonom se we amu ye ne nye se ne se kamu ye no omo ntenase omo ne kuntokwa ite du bia no ma omo ko pilato ni mko ka che ne se we odada nkrofo ofre no se wo hene odada nkrofo me nkrofo be bi di na chi bon na da be e fi se o che no kure no ntie se odada nkrofo adofuno papa na ba o che no kure ntie e se odada no nkrofo me hwe quotation na ma ba kan che odada nkrofo chu eye enti saa na ye taano na ye yi ni firi owie na okoye no ye yi ni firi owie no ama esuofo no so bae saa na ye ye won efise o kan se e betaano enti mi ye ye nyam won se obi be frere na o beje chi hunu because ya kira de no ya kira o biblika the historical culture and tradition ye chiro bibia mu
1: kasa no
0: the
1: language
0: we nyina obati we nyina wi o ono otifia wo tie no wo timi sa asem we eye kroje oje nwa chi bia nyi enso no ma bunsa ma wura ni mu